ובזו רנוי יורה ליום קרול דזיאם נא יורה לטבי איפום דינו יופה דטוגנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממא יוטה לה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יוטה לרומן סנטימנטל Nous finissons par remarquer que, en Angleterre, on y est paraître, on y est paraître.